0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Utonu mai ki ngā iarere o Tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi.

Ai ra hoki e whanuma, tawhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.